Kwetu wen, te ka oke ya wata kan karakiende. Te muwe te saoma te kinge wata, te kabana kaba ogo le. Aka endo te kwenche te ngebi muoko. Ai iji idwa aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en karakaya kwa kohe, no te uke na kwe borije te komo kohe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

Quedo wena te kaoke ya gata tsan kara kede te muwe te saoma te kinge gata te gabana ka ba o gore a ka ito te kwinje te nge bi moko a iji do a ti ta tsuya na go tsao se go kungwe te go a tsa kwiri ya to te dara xka te o kye ke o tse te komo ko te kya e kara ka e kwa ko o he no te o tse na tse bori je te komo ko xka fm ga e te o ngongoro he.

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakiende. Te muwe te saoma te kinge wata, te habana kaba oku le. Aka endo te kwenze te ngebi muoko. Ayi ji dwa aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia en karakaya kwa kuhe, no te uke na kwe borije te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongo rohe.